0: McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om att McDonald's serverar mini better style burger från kun 39 kronor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Det var ingen som snackade om fotboll på jobben idag. Den så jag inte komma.
3: Se ting komma. Fix steinsprut hos Hurtigruta Carglass och få god sikt. Hurtigruta Carglass är stolt sponsor av fotbollfesten i Kongens gate och på Ullevål stadion. Heja Norge! Hurtigruta
4: Carglass. Gode nyheter. Nå är appen 1881 vem ringer ändligt tillgänglig för dig med iPhone. Se vem som ringer för du svarar. 1881.
5: Bankscore.no är en ny tjänst från Sambla som ger dig bättre översikt över ekonomin din. Logg in med BankID och se bland annat din bankscore och estimert boligvärde. Gör du det idag är du automatiskt med i träkningen av 120 000 kronor i dagligvaror. Check konkurrensvillkor på bankscore.no.
6: Du har en ny besked.
7: Hej Åge, Mia från Joker Flatdal här. Du sa till mig att du hade brukt allt för mycket pengar på en ny grill. Jag ville därför glädja dig med att du nu kan bruka lite pengar på det som du ska ha upp på grillen. Ukens Joker, det är nämligen ett utvalg av sommarvidderpølser från Gilde och Leividag till bara 29,90. Men prates!
8: Joker, den gode naboen. När du hörer verdens bästa, vilka två bokstaver tänker du på då? VB. Lite pussig, för det är de två bokstaverna VB-rulläggarna har i navnet. Ett självsäkert namn. Då gäller det att leverera. Därför står VB-rulläggarna alltid på för dig och sörger för att jobben blir gjort skicklig. Finn din verdens bästa lokala VB-rullägger på vb.no.
9: Det är vanskligt att finna en bil alltså.
10: Ja, ska vi finna en bil till vårt budget så trengs det ett mirakel.
11: Kanske jag kan hjälpa.
12: Oj, en stemme från oven.
9: Är det?
11: Det är mig, voiceoveren.
8: Och jag griper in för att fortelle dere att MG4 Electric är räddningen för alla som vill ha en dynamisk urban bil till en förnuftig pris. Från snaue
11: 269.900 kronor.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våra fantastiska tillbud på mgmotors.no.
2: Du, mandag, då rydder vi garagen eller?
13: Mandag, då ska vi jo.
14: Grille, grille, grille, grille.
2: Okej, men tisdag då?
14: Grille, grille, grille, grille.
2: Men vad med onsdag då?
14: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
14: Grille, grille.
15: Hos Meny får du sommarens bästa utvalg av grillmat. Angusburgare, kvalitetspølser, sjømat och allt du trenger av tillbehör. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

du hört om den asiatiska tigermyggen som nu närmar sig Norge? Jag hörte om den för första gången i nyheterna i sted. En typ av mygg som har spredt sig i Europa, i Berlin, också upptaget i Sverige, visst nok. En typ av mygg som kan ta med sig tropiska sjukdomar som man ska visst nok passa sig. Från mygg till mer musik. Det är långt hyggligare. Du hör China in your hands på P7 Klapp.

0: strax genom en låt bröderna I Bee Gees har skrivit och de synger och korer lite I bakgrunden, hvis du hör efter I den fantastiska låta på väg.
1: T7 Klem.
2: IKEA kunderadio.
3: Här kommer en glad nyhet till dig som planlägger nytt köken. Nu får du nämligen alla köken till helt vanlig IKEA-pris. Du hörte riktigt. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også?